Ovo je priča kroz koju je svatko prošao. Netko se od vas, nas, izvukao, netko nije. Moja ide ovako.

Sačija plaća, fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmi u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.

8.40 je, evo nas u Radio Pogledu. Potpuni kaos sinoć u Rijeci i okolnim mjestima. Kod da gledam onaj film Fast and Furious. Dakle, scene iz tog filma. Na Škurinjama nastao potpuni kaos. Više stotina ljudi doslovno uz cestu na rotoru stoji i snima automobile koji jurcaju. Šta jurcaju? To nije jurcanje, to je divljanje. Driftanje, paljenje guma, potpuno ludilo. Policajci zapravo doslovno bezglavo trčkaraju oko tih automobila, bespomoćno pokušavajući zaustavljati te luđake, ali neuspješno, doslovno, ovo je baš nezgodno.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

reći da bi rado to bez tisala i draže tvoje bilo nego nedjeljna mi misa ili drčno radi tebe i na noćima se budi da šepre kad te trebam iz kronanske povodim a ti ja sam te reći kad bi tila biti moja ja bi zašto troli baču i karatilo zloja kupovati stranske vojnje da ne vidi niko svako jutro nosi ja ti jogu klubi niko.

0: si.
1: Kažu da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je ko čeljade.
2: Ljud pas, nema šta.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.
1: Kad sunce umorno se zaputi u smrt, sve dok se sutra ne rodi i opet noć ne pošalje,

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me, to je sve